biano hey tete trede nyankopon ya kro ya sha wani onyam ewrade nyamie ya wrayi